0: يشهد الله والزمن.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Esperanto.
3: Every culture,
2: every voice,
3: every day.
2: 3ZZZ.
4: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
2: It's now time for the weekly Esperanto program.
5: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
0: Bonvenon a la Esperanto el sendo de la 12 de julio 2016. Mi estas Francisca, mi preparis la programon kai el sendas gin. Ni atingis tiun momenton en la jaro kiam ni dedicas pli da tempo al literaturo. Hodiaŭ kaj dum la sekvaj semajnoj, grupo da aŭstraliaj kaj nov-zelandaj esperantistoj legos por vi la teatraĵon de Henry Thornton Craven, La Kamena Angulo, kiun elangligis Gego. Do hodiaŭ vi aŭdos la unuan parton. Sekvos poemo de Michael Ronstein pri traduko, intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski pri la tagĵurnalo en kongresoj, aparte en la lasta baltiaj tagoj, iom da humuro kun Stano Belov, kies kolekto de ŝercoj pri katoj aperis en la Ondo de Esperanto. Finfine, mi traktos la temon feliĉo, unue la Omran Michael Ivanhoff, kiu skribis la libreton Feliĉo eblas. Mi elektis el tiraĵon, kies titolo estas La viv malfacilaĵoj, defio respondinda. Kaj teksto de Bida, elektita de Kazimir Bain en lia unua legolibro. La titolo de tiu teksto estas La feliĉo. Ni aŭdos la kantojn La Pordo de Ale Cosabella el la kompaktdisko La Pordo, Revenu de Freddy el la kompaktdisko La amo protektas nin, Kriu kaj kantu de Clarissa el la kompaktdisko Ludu kaj kantu, kaj fine Gvod libeto de Gele el la kompaktdisko Tra la sonĝoj. Do nun, jen la unua parto de la dramo de Henry Craven, La Kamena Angulo, sed kiu estis Craven? Henry Thornton Craven naskiĝis en Londono la 26 de februaro 1818. Li komencis sian karieron kiel aktoro, sed lia ambicio estis fariĝi dramisto. En 1820 li estis engaĝita en la Reĝa Teatro en Drury Lane. En 1824, kune kun sia edzino, ankaŭ aktorino, li foriris al Aŭstralio. Ambaŭ aktoris en Sidnejo en la Reĝa Teatro. En aprilo 1827 ili ludis ankaŭ en la Melburna Reĝa Teatro. En 1866, lia verko Meg's Diversion, la distrajo de Meg, estis ludita dum 330 noctoi. Li eĉ skribis romanon, The Old Tune, la malnova melodio. Kaj kiu estis Gego, la tradukinto de la dramo? Li havas informojn pri Gego, dank al la malburna esperantisto Gerald Tommen. Li donacis al mi ekzempleron de la Enciklopedio de Esperanto, kies unua eldono estis publikigita en Budapeŝto en 1933. Kalocej respondecis pri la lingvo. Inter la paĝoj, Gerald gluis multe da eltiraĵoj de diversaj revuoj, ĵurnaloj, leteroj kaj tel plu. Dank al la unua paĝo de la bulteno New Zealand Esperantist de februaro 1926, eblas scii kiu estis Gego. Fakte, Gego estas la plumnomo de George Gordon, naskiĝinta en Irlando en Goree la 22 de februaro 1827, nur du jarojn antaŭ Zamenhof. Liaj gepatroj migris al Nov-Zelando la sekvan jaron, kaj li studis en la Kolegio Kristo en Christchurch. Li unue laboris por la registaro, kaj poste por banko. kiu en 1888 sendis lin al Adelaido, poste en Occidenta Australio, kaj fine Melbourne. Li konis Esperanton revenante de vizito al sia naskiĝ urbo. En Iverier Jail, antaŭ ol enŝipiĝi, li vizitis librovendejon, kie li rimarkis du librojn en la montrofenestro. La vendisto fariĝis tiom entuziasma pri Esperanto, ke Gego aĉetis la librojn kaj studis la lingvon dum la ŝipvojaĝo. Li eĉ skribis sian unuan leteron. Li sole daŭrigis sian lernadon ĝis li eksciis pri la Melburna Esperanto-Societo, kiu daŭre ekzistas, kaj tuj fariĝis ties membro. Li eĉ estis listigita en la adresaro de doktoro Zamenhof. Li instruis la lingvon kaj ĉefe tradukis. Li vojaĝis al Eŭropo kaj ĉeestis la Universalan Kongreson el Helsinki. Li pasigis sian emerito tempon en Novzelando, sed pro sanproblemoj li ne povis esti aktiva. Tamen, en junio 1936, la Wellington Esperanto-Klubo donis al li dumvivan membrecon. Bedaŭrinde, lia vidkapablo malaltiĝis ĝis li fariĝis blinda, kaj li devis dungi leganton. Li ne nur elangligis verkojn de la angla literaturo, li instruis traduk-arton al progresintoj. Do, jen la unua parto de lia traduko de la verko de Henry Thornton Craven, The Chimney Corner, en Esperanto, La Kamena Angulo.

0: Permesu ke mi enpaŝu por unu aŭ du minutoj. Mi skribos noton pri niaj por grandaj prezoj. Dankon, mi eniros.
1: Mi pensas ke tio ne utilas, sinjoro. Vi jam venis ĉi tien multaj fojoj kaj kiam Petro lastfoje vin vidis, li diris ke li ne bezonas kion ajn el viaj komercaĵoj.
0: Mi ĉiam ĝuas agrablan babiladon, kiam mi trovas min apud vi. Mirinde inteligenta virino, bonmaniera kaj...
1: Ho, sinjoro, tio estas frasaĉado.
0: Fratacciado, nu, mi nomas tion intelligenta, sed mia bona signorino, mi representas firmon, kiu povas liveri al vi, au kiu ain candel butikisto, sodon, kai potason, potcent quindec, potcent pli mal care, ol ci alia firmo en Londono. Tre conforta chambretto, tiu ci.
1: Yes, signoro, gia estas.
0: Yes, tre conforta. Nu, mi pripensu, potasso po... Ciula tuta familio, fartas bone, signorino? Probiti?
1: Tutte bone, signoro.
0: Cai via filo, vi havas filon, ciu ne vere? Ciu yes, agrablan, confortan heimon li havas, ce vi malmultai filoi havas tian heimon, malmultai. Ien, estas lia scrib meblo, ciu ne?
1: Yes, signoro, ciam li havas extra laboro, li faras gentie.
0: Giuste tiel, cia bella opportuna meblo, mi ofte desiris acceti ion iuspezzan. Estas agi bonegai facoi por la paperoi de via filo. Ciu cio tio, ci estas liai paperoi?
1: Unoi estas liai, aliai estas de lia patro, inter nine estas secretoi.
0: Credeble, credeble. Tamen, secretai tiacestetoi, eh?
1: Ne, gin fermu, signoro. Ne estas tie io inda la rigardon, cae se vi nur scribas cion vi volas.
0: Ien, oni vin besonas, ne genu vin promi.
1: Mi venas.
0: Tiu maiunulo dormas.
1: En venu, cara mia. Petro, do devis resti ed la urbego cae sendis vin ci tien solan. Eble vi estas laca. Nu, signoro, se vi donos al mi vian carteto, vide bezonas resti.
0: Ne grave, mi revisitos fin morgaŭ matene, mi venos por havi longan babiladon kun vi. Adiaŭ por la nuna tempo.
1: Impertinentulo, tiel entrudis sin en privatajn salonetojn de aliaj homoj. Tiuj urbegaj komercvojaĝistoj havas la impertinenton de la diablo mem, perdonu min, kara.
2: Mi devas ĉeni Petron, ke li ree akompanu min en la urbegon morgaŭ.
1: No, sidiĝu, devas esti, ke vi estas laca por via longa irado. Kompreneble, estas multo da negoco por fari, tiom da aĉetado, vendado kaj transdonado de obligacioj kaj tiel plu. Dio benu min, mi tute ne komprenas ĝin, sed mia maljuna edzo komprenas. Kia ideo de via bedaŭrinda patro fari mian Petron sola plenumanto de sia testamento kaj kuratoro de via heredaĵo. Ĝi faras mian malsaĝan edzeton tre fiera. Li imagas al si, ke li estas grava homo.
2: Mi estas ĝoja, ke estas tiel pati. Mi amas lin kiel patron. Pli forte mi povas diri ol mian propran patron. Kiun mi ne vidis jam de 12 jaroj, kiam li venis hejmen por morti. Sed Petro prizorgis min la tutan tempon, kiam mi estis en edukejo, kaj mi scias pati, ke mi estas en la manoj de bona, honesta homo.
1: Tiel li ja estas kara, malgraŭ tio, ke li estas nur kandelbutikisto, sed Dio benu vin, li scias multe pri monaj aferoj, spekulacioj kaj akciaj atestaĵoj. Antaŭ du jaroj li perdis tutan sian ŝparitan monon per procent elmetoj, tial devas esti, ke li iom komprenas ilin.
2: Memoru que mi jam ne havas sur la mondo amikojn krom vi kaj eble sinjoro Ceti, la legisto de mia estinta patro.
3: La granda frosto okazis en la jaro 1800.
1: Mi volus scii, ĉu la patro konas vin. Ĉi tio estas Grace e Mary, vi konas Grace, ĉu ne, vere?
3: La granda frosto okazis en la jaro 1800.
1: Li estas grandaĝa, ĝuste naŭdekjara. Li ne povas memori unu momenton, kion li faris la ĝuste antaŭan momenton. Li ofte petas pri sia temanĝo kvin minutojn post kiam li ricevis ĝin, kvankam kelkafoje li estas sufiĉe scia. Tio mi povas certigi al vi.
2: Jen, vi jam rimarkas min.
1: Tio ci estas, Grace e Mirin.
3: Ĉu Grace ricevis la monon, kiun ŝia patro testamentis al ŝi?
1: Jen, ĉu vi iam aŭdis ion similan? Li jen eksciis tion. Dio benu vin, li ofte aŭdas kaj rimarkas aferoj, kiam ni tion eĉ la plej malmulte ne scietas.
3: Okazis hejlego en Norfolko la tagon kiam naskiĝis ŝia patro. Ĝi faris multon da malutilo al la fruktarba floraro.
1: Kia memoro!
3: Kie estas mia naztuko?
1: Jen en via mano. Li ne povas memori kion ajn. Kisu lin por aŭdi kion li diros. Li jam tre amas ke oni sin interesu pri li, tio ne povas certigi al vi.
2: Jen estas flarta bakujo, kiun mi alportas al vi kiel donacon, kaj mi vin kisos.
3: Oni diras al mi, ke la vegetaĵoj komencas kreski tre frue tiun ĉi jaron.
1: Ŝi kisis vin, vi devus esti tre fiera, bela knabino kiel ŝi.
3: Bela knabino, prenos edzon baldaŭ. Jes.
2: Mi portas al vi kiel donacon, kaj mi vin kisos.
3: Oni diras al mi, ke la vegetaĵoj komencas kreski tre frue tiun ĉi jaron.
1: Ŝi kisis vin, vi devus esti tre fiera, bela knabino kiel ŝi.
3: Bela

0: Nos deprenum laciapon, cara, cae faru che estu al vi conforte. Petro baldau alvenos heimon con via mono, cae tiam ni vespermangios. Ha, gi estes Johano, mia filo Johano, gius alveninte de la officeio. Compatindulo, lia spirito estes tre premata lasta tempe, cae ni povas nenie lin gaigi, cion ain mi faras.
1: Grace, ci tie, mi ne ciske.
2: Ciel vi fartas, Johano? Vine estas colera pro mias intrudo, ciu jes?
3: Ne ciui jarmutai fumagitai haringoi venas el jarmuto.
1: Colera, Grace, cae contra vi, che mi povu esti tiel, almenau mi volus, che mi povu esti indifferenta. Tio estas pli bona, ol esti colera?
3: Mi scias, cio estas fumagitae haringoi.
1: Bonum vesperon, Abel.
3: Ha, Johano? Jen estas Grace Emily, bela knabino. Vi estas bela knabo, la knabo de mia knabo. Shinkisu, shinkisis min, shinkisu.
0: Nu, ĉu vi jam ho, li estas la plej malbona homo iufoje. Li ne povas prezenti al vi, kiamaniere li kondutas, sed ni ne atendas lin.
3: Kie estas mia naztuko?
1: Jen, en via mano, avo.
3: Kio estas tio ĉi?
1: Flata bakujo.
0: Grace ĝin donacis al li jam tute forgesis tion.
1: Grace, nia tegmento estas tre malriĉa por ŝirmi vin. Mi timas, ke vi sentos vin iom malaltiĝinta.
2: Malaltiĝinta, Johano? Mi estas sub la tegmento de honesta homo, kiu cetere estas mia kara amiko. Mi esperas, ke la eduko, kiun donis al mi la patro, neniam hontigos min pri tiuj, kiuj havas rajton je mia amo. Kaj ne konvenus al vi, Johano, ruĝiĝi pri la hejmo, kiu povus esti pli bela, se via patro ne tiom estus elspezinta por prepari vin por pli alta stato.
1: Mi esperas, ke ne mankas en mi dankemo aŭ amo, sed iufoje mi pensas, ke mi povus esti pli feliĉa. Se oni min estus lerna serviginta al metiisto anstantaŭ tio, ke mi estas supera obeulo en la oficejo de legisto. Mia patro kaj via estis ne instruitaj, sed via gajnis multon da mono, kaj oni respektas mian pro lia honesteco. Multaj kleruloj malsukcesas atingi tiajn celojn.
3: Ne diru al mi tion. Estis ja Blücher, kiu venkis ĉe Waterloo.
2: La honesteco, Johano, ĉiam estos helpo al la prospero.
1: Ŝajnas ke ne, ĉar en la oficejo de Ceti mi ne povas ne senti, ke oni kondutas kontraŭ mi kun ia suspekto, kiun mi ne meritas. Plaĉus al mi, se mi estus malproksime de ĉi tiu loko. Estas nenio al kio mi povas esperi.
2: Viaj gepatroj vere meritas vian konsideron.
1: Ili ja meritas, sed mi scias, ke en mia nuna loko mi neniam povos ilin helpi.
3: Kie estas mia naztuko?
2: Jen, en via mano. Kompatinda maljunulo, jen kiel kadukiĝas liaj kapabloj.
3: Vi kaj Johano devus kunedziĝi, bela junulo, mi estis simila al li antaŭ kvin jaroj.
2: Kiel absurde li parolas.
1: Absurde, vere. Tamen, Grace, iam mi kredis, tio estas mi speris, ke...
2: Kion, Johano?
1: Ne grave. Mi povas diri al vi nenion pli, ol kion vi jam delonge scias. Ne tunu vin for de mi, Grace. Mi ne petas, ke vi...

0: donu amon tiel ne povas esti, anta ola cruela condicio en la testamento de via patro malpermesis nian cunedzigion. Mi jam sentis kiel senespera estas mia amo. Vi estas fian ciniginta kun alia, tion mi scias. Pri kia ajn rapide decidita faro de mi en la estantezo ne juĝu tro severe.
1: Ho, Johano, se jen, prenu mian manon. Ni devas peni esti sinceraj amikoj. Mi rigardos vin kiel fraton.
0: En viaj pensoj presentu min al vi kiel homon, kiu en foresto penadas forgesi la unuan kordoloron de sia vivo. Mi neniam povus elporti vidi vin, la edzino de...
1: Ne riproĉu min. Mi preĉ petis pri animfortecu por elekti la vojon de la devo.
0: Grace, ĉu vi amas lin?
1: Vi ne rajtas demandi tion, Johano. Mi obeas la volon esprimitan de mia patro sur lia lito de morto.
0: Mi jam diris al vi, ke mi ne petas pro mi mem. Mi jam forlasis la tutan esperon, sed pripensu ĝin bone, se vi ne estas certa pri la amo de tiu homo.
1: Kian alian motivon li povas havi? Por li mia mono devas esti nur sensignifa bagatelo.
0: Tamen, mi sentas, ke se vi perdus la monon, neniam vi fariĝus lia edzino.
1: Hontu, Johano, vi parolas sen pripense. Mi ne havas motivon por tion diri.
0: Se vi scius, kiel insulteme kaj suspekteme li kondutas kontraŭ mi, vi ne opinius, ke mi devus kaŝi, kion mi sentas pri li. Sed lia tiranado jam estas finiĝinta. Mi jam sufiĉe longe ĝin elportis.
1: Ĉu vi neniam meritis liajn suspektojn?
0: Grace!
1: Mi volas diri, ĉu li neniam sciigis vin, kial li tiel agas kun vi?
0: Neniam! Kion vi volas diri?
1: Ĉu tio estas ebla?
2: Oni ekzekutis Fauntleroyon en la jaro 1824.
3: Jen estas Petro venante laŭ strato, brako en brako kun policano. Mi esperas, ke ne estas malbone al li. Kuru, renkonte al li, Johano, bona mia knabo.
1: Kompatinda Johano, li tute ne scias, kiel profunda povus esti mia inklino al li. Se lia konduto tion ne ebligus. La batalo kontraŭ miaj inklinoj estis malfacilega. Sed mi esperas, ke mi venkis.

Compatinda Johano devas resigni pri sia amo al Grace, kiu decidis obei la patron. Ŝajnas ke mono ludas rolon en tiu decido. Venontfoje espereble ĉio klariĝos. Vi aŭdis la voĉon de Joel Fontaine kiel Sifta, Anna Alibich Juridich kiel sinjorino Probiti, Laura kiel Grace Emery, William Georgeson kiel Salomon Probiti, kai Brandon Price kiel Johano Probiti. Nun ni aŭskultu Ale Cosabella, kiu kantas la kanton La Pordo. Ĝi estas en la kompaktdisko kun sama nomo La Pordo.

0: vi audis la canton La Pordo de Aleko Sabela en la compact disco La Pordo. Zamenhof recomendis traduki por montri ke Esperanto povas esprimi ion ajn. Sed traduki vere estas arto. Jen la opinio de Mikaelo Bronstein, kiun li esprimis en la poemo Opinieto.
1: Tradukas mi multe, kaj mi komencu de uno ŝerca poemeto, kiun mi verkis speciale pri tiu temo. Ĝi havas titolon Opinieto. Traduko, kiu kastras verkon, ja estas kvazaŭ putra kverk en arbaro pluvivanta sane. Se il tradukista pripensad ne sukcesis kapti ĉe la aŭtor plej gravajn sparkojn de humor. Ekde ĉi tie lversa plumpo videblas eĉ sen forta lampo, kaj la traduk efikas stinke, des pli se certas nian finke ĝi tute ne proksimas al enhavo de l'original. Do kredu min samideane. Traducemul el spesas vane la tempon cae la nervo celoin, se li ne havas certa in celoin, cae ec se havas, sen educ, ne occupigiu pri traduc.
0: Do, ni segvu la consilon de Mikaelo Bronstein, tiu kiu ne competentas por traduci, gardu sin. Dum la gravae congressoi, kiel la Universala Congresso, la ĉeestantoj ricevas bultenon ĉiutage. Grava laboro por tiu aŭ tiuj, kiuj eldonas ĝin. Jen la sperto de Pavel Fischer-Kotowski dum la Baltiaj Esperanto-tagoj en Kaunas.
2: Naŭa Baltia Esperanto-tagoj, ĉiun tagon oni ricevas iun bultenon kun la nomo Konfluo. Pavel estas la respondeculo pri tiu bulteno. Do, kia estas tiu laboro? Ĉu estas facile ĉiun tagon eldoni tiun bultenon?
3: Saluton, mi estas Pavel Fischer-Kotowski, kaj kiel vi diris, mi redaktas la ĉiutagan informilon de Bet 59 kun fluo. Ĉu tio estas malfacila laboro? Mi ne dirus ke ĝi estas malfacila, sed ĝi certe estas defia. Estas kvazaŭ ne kvazaŭ, estas simple la ĉiutaga gazeto de nia grupo da esperantistoj.
2: Kaj kiel vi plenigas la paĝon? Ĉu vi ricevas sufiĉe multe da kontribuoj? Aŭ ĉu vi mem devas trovi artikolojn?
3: Do jes kaj jes. Mi ricevas multajn kontribuaĵojn de la partoprenantoj, kiuj ĉu volas informi pri la programero, kiun ili mem prizorgas, ĉu ili volas raporti pri tio interesa, kiun ili faris dum la antaŭa tago. Sed mi ankaŭ aktive mem serĉas kontribuaĵojn, kolektas informojn kaj intervjuas homojn.
2: Kaj ĉu multe de via tempo estas dediĉita al tio?
3: Do, ne estas tiel ke mi plentempe redaktas la gazeton, sed mi povas diri ke mi plentempe pensas pri ĝi. Foje el iu privata interesa interparolo venas ideo por kunfluo. Do, mi daŭre havas miajn okulojn kaj orelojn malfermaj.
2: Laŭ la tempo ne estas multe da horoj por trovi novan materialon kaj tel plu. Sed ĉu estas sufiĉe multe da eventoj en la baltaj tagoj, ke vi havas multe da materialo?
3: Jes, certe, sed vidu, tio ne estas mia merito. La programo estas bunta, do estas multaj interesaj aferoj por raporti pri ili. Eble ne temas pri tio, kiom da tempo tio prenas, kiom da tempo tio postulas, sed ĉiam vespere estas tiu premo, ke Nu, la numero por morgau devas esti preta, gi devas esti presita dum la nocto, kai matene liverita alla congresseio. Do ciam vespere, ciam homoi senstrecigas, giuas concerton, mi pene laboras por finfari la laboron por unu flanque plenigi ciun spazon, ali flanque ancau forgeti iun aferoin, do se mi ne povas publicigi vere cion, cion mi ricevas, cae cion mi volus publicigi, do ancau selecti estas laboro.
2: Do, estas pli bona pozicio, ciam oni havas tro da materialo, cae devas selecti, cio, ne?
3: Tio certe. Ciam
2: estas manco de...
3: Tio certe, sed tio dependas, tio varias de tago al tago, exemple, ciam estis excursa tago, cae mi ne scias, triono de la partoprenantoi partoprenis la tuttagan excurson, aliai en malgrandai gruppoi foriris por proprai alternativai excursoi, cae en la congresseio restis prescau neniu. Cae tamen, la nova numero devas aperi. Do estis mia laboro por collecti la materialon, cae ancau en tia tago la laboro occasu.
2: Do mi ne scias, ciu mi comence insistis che la nomo de tiu bulteno estas Confluo.
3: Yes.
2: Do kiu electis tiun titolon, kaj kial?
3: Do Confluo estas nomo electita interkonsile kun la organizantoj de la aranĝo, kaj temas pri fakto ke en Kaŭno estas kunfluejo de du gravaj litovaj riveroj, kaj ĝi ankaŭ iel respegulas tiun fakton, same kiel en la antauai eldonoi de Bet, la nomo aludis iel la locon en kiu Bet okazis.
2: Kai metafore estas ancora la vero che en Bet confluas multe da homoi de multe da diversai landoi, ce ne?
3: Yes, kai tial mi tiom shatis tiun ideon pri la titolo.
2: Do, koran dankon por la intervjuo, koran dankon por la eldono de la bulteno, kai mi attendas la bultenon por morgau.
3: Koran dankon al vi kai varmajn salutojn al ĉiuj aŭskultantoj.
2: Dankon.
3: Dankon ĝis.
0: Dankon al Pavel por tiu grava laboro. Alia kanto nun de Freddy. Revenu. Ĝi estas en la kompaktdisko La amo protektas nin.
4: Mi amas vin, revenu.

vi audis revenu de Freddy el la compact disco La Amo protectas nin. Estas multe da cantoi, poemoi, pricatoi, tiu dolot besto qui utsias conservi sian liberetson. En la ondo de Esperanto estas publicigita scherzoi, pricatoi, quiun Stano Belov collectis. Jen. Mi comprenis che mia cato tractas min kiel dion. Do, generale, gi min ignoras. Sed, frontinte problemon, gi tui vocas min, cae postulas helpon. Psicologoi solvis long dauran enigmon. Kial cato, longe cae laute, postulas malfermi pordon, cae poste ne eliras la ciambro. Gi simple desiras che la ciambro eliru ciui aliai. Faculoi pri superstitioi gis nun discutas cio ocasas se nigra cato transiris la voion antau iu, sed poste revenis. Ciu gi nuligis la malbonan auguron au duobligis gen. Psicologoi sugestas, se vi consideras vin la plei malfelicia, sufer plena estajo en la mondo, forte bracumu la caton. Nun vitsias che anca la cato suferas. Edzino pelas la edzon cusciantan sur sofo. Iru al cuireio, mi audas che cato bruis. Se ciu vi nutris gin tag mese? Ne? Do, ciu estas en ordo, la cato cuiras. Homoi ofte panikiĝas pro katoj kriantaj de sur arboj. Oni vokas fajrobrigadanojn, grimpas laŭ ŝtuparetojn kaj tiel plu. Sed ĉu iu vidis iam ajn skeleton de kato sur arbe? Kiam mi dubas kion fari, mi demandas min: kion farus mia kato en tiu ĉi situacio? Kai mi dormas plu. Kial via cato havas tiom strangan nomon febro? Tre simple, mi ne ŝatas mensogi. Do, kiam la ĉefo telefonas al mi por demandi kial mi ne venis al la oficejo, mi honeste diras: mi ne povas ellitiĝi, mi kuŝas kun febro. Du fraŭlinoj konversacias. Mi planas ekhavi katon. Ĉu vi certas? Kato estas tro serioza decido, tiu ŝanĝos vian tutan vivon neranverseble. Eble unue provu ekhavi edzon. Du katoj konversacias. Mi spektis en televida programo ke katoj devenis de leono. Mi fieras senti min reĝo. Kai mi de alia programo exis ke niaj mastroj devenas de simioj. Dio mia, kia malhonoro! Se tiuj humoraĵoj ne sufiĉe gajigis vin, jen konsiloj de Omaran Mikael Ivanhoff el la libreto Feliĉo eblas. La titolo de la ĉapitro estas Viv malfacilaĵoj, defio respondinda. Kio trudas al mondgrimpistoj supreniri al pli kaj pli altaj suproj, pli kaj pli malfacile atingeblaj? Kio devigas sportulojn naĝi, kuri, aŭti pli kaj pli rapide? Kio igas ŝakulojn dum horoj pensadi antaŭ ol movi peonon sur la ludtabulo? Nenio. Nur ili mem trudas al si la penojn, la problemojn, la okazojn bravi. Kia ĝojo por ili ĉiufoje kiam ili venkas? Kiom da aktivecoj, ludoj kaj konkuroj ĉiaspecaj la homoj elpensis? Tio klare montras ke plej profunde en si
ili sentas bezonon iri pli malproximen, pli rapide, pli alten, superi sin, venki sin. Sed strange, kial ili ne pensas ke tiu traitoj de obstino, lertezzo, intelligentezzo, kiun ili investas en ludoj kaj konkuroj, aplikindas ankaŭ al la vivo ĉiutaga? Kial do ĉirilate ili konstante plendas pri necesa penado? Multaj ludoj nun praktikataj estis elpensitaj antaŭ jarcentoj de iniciuloj. Ili laŭgrade plejparte transformiĝis, sed oni nun vidas el ili nur la eksteran aspekton. Perdiĝis la profunda signifo. Por la iniciuloj tiuj ludoj spegulis la vivon. Ili estis simbola prezento de la problemoj kiuj solvendas ĉiutage. Estas ja absoluta leĝo ke sub tiu aŭ alia formo la samaj fenomenoj retroviĝas sur la diversaj niveloj fizika, psika kaj spirita. Kaj ĉar la ludoj estas bildo pri la vivproblemoj, kial ne aliri ĉi-lastajn kiel ludojn? Anstataŭ senti vin premata, incitata de ĉia eĉ plej eta malfacilaĵo, diru al vi: jen okazo ekzerci min, ni vidu kiel mi sukcesos. Esploru bone la naturon de la elprovo, kiu frontas al vi, kaj defiu vin mem. Ekzemple: mi ne ĉesu marŝi antaŭ ol mi trafos la celon. Mi pacience portu ĉi tiun pezaĵon. Mi transiru ĉi tiun obstaklon. Mi boatu sur tiu furioza maro kaj zorgu ne perei. Mi trairu ĉi tiun polv kaj nub zonon por alveni al la plej alta pinto. Puran aeron mi tie spiros kaj la sunon vidos konstante. Jes, similajn defion vi povos jen kaj jen proponi al vi, kiel spotuloj faras, kaj vi konstatos ke la vivproblemoj aperos pli facile elporteblaj. Komprenu do bone: feliĉo ne estas eblo senpene, senobstakle, sen sufere vivi. Kredi tion estas iluzio, fantaziaĵo. Feliĉo estas kapablo trairi la elprovojn sen forlasi la lukton kaj eliri transen pli riĉa kaj forta. Jes, el la arto venki la malfacilaĵojn fontas via feliĉo. Do necesas rigardi ĉion je la ĝusta angulo. Clarissa certe estas feliĉa virino. Ŝi nun kantas "Kriu kaj kantu" en la compact disco "Ludu kaj kantu".

La canto estis kriu kaj kantu de Clarissa en la compact disco Ludu kaj kantu. Mi trovis iam inter la libroj disdonitaj de maljunaj aŭ forpasintaj esperantistoj kolekton de tekstoj kiun Casimir Bain elektis kaj publikigis en libreto Unua legolibro. En ĝi ankaŭ Bida skribas pri feliĉo. Auscultu. Du malgioiai animoi iris alla steloi, persecutante la felicion. Ambao animoi esis iunai, sed malgioiai. Su la voio ili rencontis grisharan maliunulon, al quiu la laboroi cae penoi sulcigis la visagion. En la oculoi del maliunulo bruletis fairo del iunezzo, cae grandega credo. Cial vi estas malgioiai, ho animoi? Cae cien vi iras? Demandis la maliunulo. Ni sucis la malgioion nella brusto de la patrino terra. La vivo jetis sablon en niain oculoin, belain, cae sanctain aferoin, ni vidis en la coto. La iunai flugiloi, ciui iam celis la sunon, mallevigis, cae restis en ni nur granda desiro del felicio. Ne existas la felicio sulla tero, ni do iras alla steloi. Tie loggias la felicio. Ciel certigas la poetoi? La felicio existas nec sulla steloi, nec sulla tero. Gi estas en viai animoi. Serciu la felicion en vi, ne sulla steloi, diris la maliunulo. Cae foriris. La animoi revenis sur la teron. En silenta blua luna nocto, saturita de l'odoro de acacioi cae de ecflorantai jasmenoi cae siringoi, ili promenis en la parco, ebriai de la luna locto quiu sendis al ili siain kisoin cae narcotis la sentoin. De la herboi cae flor bedoi, penetris al ili strange dolciai odoroi. Ili iris en la silento del somera vespero, carese sin premante unu alla alia. Si, cun grandai nebulai revemai oculoi, rigardantai fixe la lunan discon, li, cun mallevita capo. Antau momento li diris al si sion, ancau sci al li. Cai poste, li kissis sian freshan buson, sian helain haroin, svenantain oculoin. Cai nun, braco ce braco, ili iras cai parolas per la oculoi. La nugo de rosai floroi falas sur ilian capoin. Cie estas la felicio? Demandis la conata vocio, en la silento del vespero. La felicio estas en niai animoi, respondis ambao. Cai poste, ciam venis la ploregoi de la autunai ventoi, cae la sen ilusiigioi del vivo, ciam la sorto fosciris unu animon de la alia, cae poste ree cunigis ilin, ciam nur maldolcio restis al ili, re aperis la maliunulo cae demandis. Quie estas la felicio? La felicio ne existas, respondis la animoi. Ĉu vi serĉis ĝin en vi? Demandis la maliunulo. Ni serĉis cae trovis, sed ĝi mallonge daŭris cae estingiĝis. Hodiaŭ maldolĉo plenigas niajn animojn. Cial vi ne serĉas la perditan felicion? Eble vi retrovos ĝin? Por kio? Por ree ĝin perdi? Aŭ tute ne trovi? La maljunulo respondis. Serĉu la felicion. La celado de la felicio estas la felicio. Kaj kio estas via filozofio pri felicio? Vi ĵus aŭdis la tekston de Bida, la felicio, el la libro de Casimir Bain, Unua legolibro.
Tio estas la fino de la elsendo. Se vi volas gin reauskulti, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au al la archivoi de la Melbourne Societo www.esperanto.com.au. Por contacti nin, vi povas sendi messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com au sendu helican postajon je la adreso Radio 3zozozo Esperanto Grupo Leterkesto 1160 Brunswick 3-0-6. Cis raudo de Francisca. La lasta canto estas de Gele, la titolo estas Gvod Libeto. Gi estas en la compact disco Tra Sonjoy.